Defectos, A Million Suns, My Rock med Electric Callboy og The Offspring serverer sommeren og nærmede sig. Værsgo, her er Let the Good Times Roll.

aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio, på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio. På FM, der er plus, og i Rayo-appen.